Mawa, yango wana esa liyon, eh, eh. Mbanda, boniyo komi bongo. Mawa, yango wana esa liyon, eh. Oh!